0: Moje hopáka, hopáka. Dievčena molodo. Za kolorita.
1: Задихалася.
2: Забивалася поля злочим копом. Ну, не тіні гуси. Вони до ладу нагрібаємо вже.
1: Косаряка всі давай не
0: вкро. Косаряка все, ця ветер поєва.
2: Речки пойдем на природу.
1: А Коля хай подає.
2: Хай Коля побачить, як ми відставаємо, хай покажемо. Коля, ходи.
1: Що?
2: Чи це він не брав?
1: Ай,
2: тут немає.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да. Не можу, кума приїжджала Василя крикати, а мені нема.
3: Треба
1: вийти. Бо це правда.
2: Це народне.